Pento jest jad causas, boda monda, pitak fajenza pausas, osta tonsteinze i. Lunch na ven, mel na mel fudi. Ja wild sentiment, nus druwen ko temps, schall de kase an der Wosch, kod je vijau se vents. Nus dus, en kontor rest und mun, wies kontakt in kun lauter, profund.